0: Vatra i tango na valovima Radio Drave, 6:11, Bojan i Dragana su s vama, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Ovo je Jutro na Dravi.
0: Da, počelo je to pravo jutro. Bojane, jesi li spreman za novi radni dan?
1: Jesam i mogu te reći da mi se čak sviđa ova jutarnja agresija. Stani mi na usne, odgrizi mi prste ili obrnuto.
0: Moja jutarnja agresija je počela s probušenim filterom za kavu. Onak samo je, ne znam, 4 žlice zmljevene kave palo je dolje u staklo. Eto.
1: Ja za sreću jutros ništa nisam uništio, potrgao, što je zapravo nevjerojatno, jer ja uvijek nešto napravim kad pripremam doma, kuham, pečem. Jutros jaja su bila na meniju i moram priznat da čak ni ulje nisam prosipao.
0: Čekaj, 6:12, kad se budiš u 3 ujutro da doručkuješ?
1: Pa ne, u 5:30 sam danas na nogama i imao sam još nekakvih 20 minuta lufta prije posla, jel, da se malo ispeku neka jaja.
0: Pa svaka ti čast, nauči me tomu, molim te. Eto, nauči
1: pa
0: me tomu.
1: Pa nije ti to teško ništa, na tavu staviš malo ulja, razbiješ jaja i to ti je veoma jednostavno.
0: I pričekaš 2 minute, a? Žumanjak, jel voliš onak umakati ili mora biti tvrd?
1: Volim sve što vole gladni.
0: Aha, a mladi?
1: I gladni.
0: Ajmo mi malo u glazbu. Likvido i Narkotik, sviđa mi se. Malo vratit u prošlost, zašto ne?
2: Radio. Drava.

0: 8 sati i 9 minuta, lijep sunčan dan, uvjeti na cesti su, cestama su itekako dobri, poslije podne ipak pripazite, zato jer najavljuju nam nevrijeme, Bojan, lokalne pljuskove.
1: A znamo svi da kad padnu lokalni pljuskovi da su ceste onda mokre i skliske, pa da ne bi bilo neželjenih susreta limene vrste, čisto malo pripazite. A što se tiče situacije na cestama u Podravini, odnosno Koprivnici, da, rekla si, sve ok za sad, naši fotoreporteri su isto tako na terenu od jutra i prati situaciju u gradu, kaj se događa, ako se nešto dogodi, a nadamo se da neće, o tome ćemo vas naravno pravovremeno izvijestiti. Dobra je stvar što uskoro kreće gradnja rotora ovdje na križanju Varaždinske ceste i Križevačke, odnosno kod ovih velikih semafora kod Podravke, tako da će se uskoro i taj problem riješiti, jer tu se stvarno zna zagužvat kaj se tiče prometa, a problem zna biti isto tako i na Podravskoj magistrali kod Peveksa, odnosno kod nadvožnjaka. Također još jedna crna točka u prometu koja bi se uskoro trebala riješiti, trenutno tamo postoje i radovi, pa ljudi koji se naravno penju na nadvožnjak bi trebali malo pripaziti, s obzirom da postoji privremena regulacija prometa i postavljeni su oni čunjevi na cestama, promet se regulira putem semafora i moramo malo pričekati strpice, ali bože moj, dok se to sve ne riješi, to će biti tako.
0: Je, ima malo krkljanca, pogotovo na toj lokaciji. Bojene, jel ti daješ žmigavac dok izlaziš van iz kružnog toka?
1: Dajem žmigavac, to je nešto što smo naučili u autoškoli, za razliku od mnogih vozača. Moram primijetiti da, eto, neću biti zločest, ponekad malo i možda zaboravimo na neka ta pravila u prometu, ali bilo bi dobro da se maksimalno koncentriramo u prometu.
0: Da, bilo bi to baš lijepo i slatko. Too Sweet Hozier u nastavku.

0: Coldplay My Universe featuring BTS. 10 je sati i 10 minuta, Bojene, pa nisam te već stvarno jako dugo čula. Daj ti meni reci kak ti izdržavaš ove temperature protekla, pa kaj 3-4 dana? 3.
1: Moram priznati, jedva, teško. Ušli smo u onaj dio godine kada se ljudi doma jel svađaju oko klime, pa tako i mi. Jedni bi bili na 19 stupnjeva, drugi bi radije umrli nego spavali s njom, a kako god okrenemo, računi za struju svima vise nad glavom.
0: Da. E sad, znaš, postoji tu jedna onako caka trik. Stručnjaci naime kažu da klima navodno troši manje ako radi kraće vrijeme, ali i jače, nego da cijeli dan lagano puše. Preporuka je inače da temperatura bude oko 26 stupnjeva za najveću uštedu energije. Daj sad ti reci nekome na 34 stupnjeva stavi si klimu na 26.
1: Da, nema šanse. Ja se i na 26 stupnjeva topim, a kamoli na nešto više. Tako da, kaj se mene tiče, temperatura može biti na 24, 23, to mi je skroz ugodno. Daj mi daljinski, ne diraj ga i to je to.
0: Dobro, aj onda idemo svirati. Purple Disco Machine, as this is beat of your heart.

Što manje brige i što manje stresa, kaže Ivana Kindle. Evo, nadam se da vam radni dan za sada prolazi baš tako, bez stresa, i da će se takav zadržati i u nastavku. Dobar dan još jednom svima, ja sam Silva i vaše sam društvo do 16. 11 nam je sati i 13 nam je minuta. Nastavljamo uz Stonse, ovo je Don't Stop. Don't Stop.

i Dakota, Fast Car. U 15.49. Stigli smo do kraja još jednog našeg druženja. Dragana i Bojan su s vama ujutro da vas malo razbude, a mi se čujemo opet sutra od 11. Do onda, ekipa, odmorite, uživajte, čuvajte se evo vremena, odnosno nevremena, i uživajte u ostatku dana. Do slušanja, bok bok.

0: dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.
1: Sva izgubljena zrna sna odjednom